הבור יודע רק כל יובן אך היום קראי איסק ויאר איסק ויאר מת מי רוי רוק פור יודע רק כל יובן אך היום קראי אל סלן יאו מאמי דרימה לוק מי קופ נסטן אקופ אין קום אקביר אל סלן יאו מאמי דרימה לוק מי קופ נסטן אקופ אין קום אקביר נסטן אקופ אין קום אקביר